Hej, grej, det er mig. Tja, du, va, va. Shibada, du, di, da, da, da. Du, di, da, da, da. Jeg kan græde, da, da, da. Uh, og så lidt stemt, yeah. Ja, oh, oh, oh, oh.